her, der fik en sprættegumman med C. Malmqvist, og det var fra Anita Lund. Ja. Preben, han skal også låten og korleken med Alf Robertsen, han kommer her.

0: Her der fik ni hadre ned kom sommeren med prime time og med Pjadro. Jeg ved ikke, hvad han havde til den andre. Spiller ingen rolle. Ja, hvad skal vi spille noget?
1: Vi skal have...
0: Nej, der svarer med ord.
2: Skal du glæde mig mig, hva'?
0: Ja. Ja. Han er bedst taget dig.
2: Ja, ja. Hvor mange jeg
1: var så? Ej, ej, ej, ej.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej,
0: ej, ej, ej, ej, ej, ej,
2: Jeg
0: er ved at tvæle landet.
1: Jeg er ved at tvæle landet. Altså, hun ikke en halv dag, så springer der rundt. Åh. Oh.
2: Ja,
1: ja, ja. Eller i frugt, der er svært stort deroppe.
0: Mm.
2: Ja, ja, det er det. Det er stort. Så har du det blivet også.
0: Ja.
1: Det er bygget ud, heller.
2: Ja, jeg skal sige det. Ja.
0: Man skal springe og jogge og grej og bygge så.
2: Ja. Ja, men han fragte, hvorfor har hun sjældt dag til mig? Så ja, det ved jeg, men det er også. Jeg har også sagt, at hun skal sjældt.
1: Det er så ved, vi skal lige have bygget af bygserne på ham.
0: Ja, vi skal bygge. Jeg skal da
2: jo
0: nu.
2: Jeg er Preben og Marianne og Hjert i Kolbo. Så får jeg hilsa til jer
0: da. Tak og Preben.
1: Vi kan vokse til jer,
2: ja. Ja, så får ni ha en trevlig dag. Trevligt i morgen på marknaden da.
0: Ja, vi ser. Vi kan det.
1: Vi får gå lidt rundt og titte.
2: Ja, gjør det. Ja, så ni har.
0: Ja, har det bra.
2: Ja, har det så bra, så har os
1: vi.
0: Tag det lugt på rundan.
2: Hva?
0: Tag det lugt på i morgen.
1: Tag det lugt til staven.
2: Ja, jeg skal tage det veldig lugt.
0: Ja.
2: Var det ingen, ja.
1: Du er da en kjær som kjær forsigtigt.
2: Ja. Ja, ja, det er lugt med pukke. Ja.
0: Det er bra.
2: Ja, vi tager os hos længe, okay?
1: Ja, vi.
0: Ja, vi. Hej da.
2: Ja, vi. Hej.
0: Hej, Eva Jensen.
1: Ja.
0: Jag behöver dra idag. Naha,
1: Klara Klingström.

0: Og revidertje, min kjære ramme. Max Fyrndors, så det var for bose forrige gang.
1: Ja,
0: det skal vi se her. Jeg har ikke hundet lagt i. For jeg skal jo væk på et stille. Men det er rett. Jeg tog det
1: ut.
0: Og rettet til det.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er for Preben. Han vil høre. Jeg mister president. Og nummer 19. Ja, det er dansk, jeg uttaler ikke, ja. Så, men den kommer her for deg. Varsågod.

0: Ja, der fik Tell Me med Petula Clark. Petula Clark. Ja. Hvad er det? For Mats. Ja, vi skal se, hvad vi skal spille ned. Christer Sjögren, stavel på tider.
1: Ja.
0: Og det er for Kerstin. Ja. Hun skal
1: ge oss år tillbaka.
0: Ja, ska du ge mig år tillbaka? Det var snällt. Han kommer här för dig. Ha det bra.
1: Mm.

Jeg fik ni høre Sweet as Sweet Can Be med Ben og Carmen Stenico. Hold hvad for Ylva Bertil, min kærlighed til dig med vikingerne, den kommer her for dig. Værsgod.